0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino umo na zo kende mobembo msika.
1: Merci mneno yuko hebi sabiso. Tuzane loka kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, jipa ya zo kende. Fuka matu pambola.

0: mwana nzambe batika ye bagolo balo ba
1: oh my god
0: mwana mwana nzambe
1: mwana nzambe actuellement.
2: Yahweh Yosa Limo Kozi Kolo Yama Botai.